Justin Bieber og Love Yourself. Spanien går stik imod EU og andre europæiske lande og vil give 500.000 illegale indvandrere 1 års opholdstilladelse. Hør hvorfor i radioavisen her kl. 8. Den er med Niels Christian Lang.